Texas in a smile, jina l-sina vela fuq Bay Easy 100.2. Jekkade kemmi naqat miħaj bonġu, kif int? Illum is-sibt 19 ta' settembru, nixtieq nibda b'naqra taħsib jiena. Għax jgħid, kultant naġlu biex niġġudikaw, mingħajr ma nindunaw li anke idejna maħmuġa. Jiena nħoss li din hija tfakkira bżonn juża mens għax kultant kull ma jkollna bżonn nħarsu ftit lejna fusna u x'vera mhux dejjem lejn dawk ta' madwarna. Intu ġobni mens. U se nħallik din issa, classic ta' Whitney Houston, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Paul Jackson's Blame It On The Boogie. U jina l-isin mija kisib t-filodu fuq l-istazzjon bl-gbar suċessi ta' matul is-snin. Mela sebtit fuq di, kopja li ħasret, fajla rabbi.

Beyonce, irreplaceable, jina l-isin mija kisibt fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2. U tajt billi tajtek ftit taħjil l-ewel, u għatlek koppja li ħassru, tfajla rrabjata u animal shelter. Mela ħanaj li għdaċe għax mar jamel dan il-gustus mal li ħassru. Ħal il-kelb taħħom l-animal shelter b-sentenza li lada fil-ħodu kien se jiġi maqtul. Però grazzi għalija saret taf bil-pjan tijaw u għamlet minn kollox biex jirnexxilha titħol mal-lejlu serqitu. Marret għand il-pulizija biex tistqar kollox għalli tħallas għall-bib li kisret, però bil-provi kollha li jurid kellha liġi favorija sewwa. Iżda b'ġuvni hekk, żgur li għamlet sew li mbaqgħetx miegħu le? Mhux taħseb inti. Ibgħat li daqsxejn u ħanħallik bi klassik ta' Riccardo Del Turco dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Il-Queen Town Braxton jina l-isin mija kisibt fil-ħodu fuq l-istazzjon bl-ikbar successi ta' matul l-snin. Uftitilu dejtin kelmek fuq din l-ikona li nejtali għajin kol rwol li ħadmet fih dejjem daħal dridġo qalbi. Iva hijos, Julie Andrews ta' Design Sena deċidit li tirtira mill-karriera tagħha u saħan sitra da kem rifjutat ukoll ir-rwol tagħha fi Princess Diaries. Ah, x'weġa. Però mistenni wkoll id-dokumentarju tal-karriera tagħha parti li ejja ngħiduha. Xorta fadlilna l-vuċi tagħha bħala Lady Whistledown fi Bridgerton. Tassew, ma nafx smajtix tal-aħħar fuq season 5, ma insomma, ibqema x'in dal-waqt se nkellmek fuqha. Ftit wara il-band favorita tiegħi Take That dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Ġvu ċidik, Will Young, Leave Right Now, jina l-sina bella miak s-sibt fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2. U tina li kjek toħb bit-teatru, għax dan il-weekend hemm xalata ta' plays bit-toroq ta' Bormla li jitrattaw temi varji, iżda li nista' ngħidlek u għal ninsab ċerta li se tkun serata memorabli għax in-nies involuti. Et najlek, mim li jim bit-talent. Minna unagura li l-sħabi kolla kem l-atturi kolla kif ukoll dawk ta' wara l-kwinti għad dedikazzjoni kbira sabiex dan il-Cospicua Short Play Festival ikun wieħed ta' kwalità. Auguri guys, u din għalikom. Ace of Base dejjem fuq Bay Easy 100.2.

xemmiż baħ minnaqra romantiċiżmu s-sibt fil-ħodu u xek. Ellie Goulding, Love Me Like You Do, jina lisin miak sassija fuq Bay Easy 100.2. Uftitilu batta miak fuq festina ċelebrazzjoni ta' 18 sena. Meta, kollox kien sejjer ħarir, kellu Mikel in abbundanza. Kejk bit 18 il-xemax, ta' 18 fimni kun joqodu fuq il-kejk, mux pan meta jkoll il-birthday jinsewa. U f'daqqa waħda, pero, dan il-ġuvni, il-boyfriend ta' din it-tfajla, jiddeċida li jinżel, irkoppa mal-art u proponiela. Tista' timmaġina kemm huwa akwiet, mhux labra kon tisma, iżda r-reazzjoni tagħha hija l-iktar waħda li ħasdet, għax hija aċċettat. Imma inti kif tara xi ħaġa ħelwa jew one-way ticket għall-falliment. Imbagħad li daqsxejn, ma se nħallik bil-klassik tal-Lucio Battisti issa, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

0: tista' ma toġbokx klassik bħal din u ġvera u jiena li sin miegħek sassija fuq l-istazzjon bl-ikbar suċċessi ta' matul is-snin. U ftit il-qbad ta' miegħek fuq affarijiet strambi ġewwa l-ajruport. U se nkellmek fuq din it-tfajla li biex ma tħallasx extra bdiet titfa' kien felħet ħwejjeġ ġol leggings li meta tara tidher ovvja x'għamlet imma ovvja li mhux seżta żgħarda s-saqsija u xejk biex tneħħihom. Imma jiġi rajta minn wara b'naħa aktar wiesa minn naħa l-oħra mixja waqt li timbotta l-bagalji bit-troli issa mhuxi qed ngħidlek jiena li ħaqqa trofew għax queen ta' vera di. U issa waħda minn dawk għall-qalb immens, Alex Warren Ordinary, dejjem fuq Bay Easy 100.2.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me.

One of my all-time favorites, TI Stereophonics, Handbags and Glad Rags, you're listening to me access CFO Bay Easy 100.2. Pero jekk inti bħali tħobb in-90s, jiena ħanistiednek tingħaqad mal-kollega tiegħi Bang Lover li kuljum mid-disa ta' filgħaxija qed jiddedika sija sħiħa għan-90s bi tracks li forsi kbirt bihom bħali u verament ma tkunx tista' tieqaf tkanta magħhom. Jiena hekk jiġri li nħobbhom wieħed is-snin design. Fil-każ taf x'għandek tagħmelu, tingħaqad ma Ben għan-90s qed ngħin għal sija sħiħa bl-ikbar hits tan-90s. Infatti, jiena se nieħdok lura għas-sena 1997 ma' Savage Garden. Toġġobni wis. Dejjem fuq Bay Easy 100.

Men li veran hopu din track għalija tal-ġen tip għadajem uħadam il-favoriti tijaj taħħom. One Republic Apologize, jina l-isin miħak s-sibt fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2. Jekk inti persona li tħobb din il-mużika romantika, mfakrek li kull fil-axija mill-axra l-qoddim, late night love fuq Bay Easy tiħlet sijat sħaħ ta' mużika romantika u leġġera li jekk tintefa relax fuq il-sufanu, tħalli literalment ta' lajja taħddi u anka tintefa mal partner chill. Ma ta' Bay Easy għanna l-mużika ideali għali. Bas nħallik waħda minn Eros Ramazzotti, Sunday in fuq Bay Easy 100.2.

Iftis tama toġbox Mariah Carey Emotions jinali simmijak fuq Bay Easy 100.2 ftitilu kellimtek daċxej fuq l-imbirka Kiss Cam tal-Coldplay għax il-tajt man tervista ta' Kirsten Cabot li hija dik li nqabdet fuq il-Kiss Cam ma dak li kien il-boss tagħha ta' dak iż-żmien sewwa però li tatni fuq xiex naħseb u għalfaħ li għaddit iktar minn sena imma b 130,000 views qed isibha diffiċli biex terġa' tibda mill-ġdid għadi. Għax litteralment, speċjalment fid-dinja tax-xogħol, ġifieri vera ma kienux dawk is-16-il sekonda ta' Kiss Cam. Ngħidlek, trid toqgħod attenta biex ma tiġix fil-sin in-nies, mhux vera. Wissa klassiku oħra dejjem fuq Bay Easy 100.2.